Simsma yam kits di simsma di snenik. Acht konat nu kimst gmacht di snenik.